ᱠᱟᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱞᱟᱪᱟ ᱪᱟᱥᱜᱨᱟ ᱛᱷᱤᱠᱛᱟᱝ ᱡᱤᱠᱥᱮᱨ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱤᱴᱤ ᱟᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟᱪᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱤᱨᱤ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟᱪᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱠᱤ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱢᱟᱞᱟᱪᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱷᱥᱴᱟ ᱱᱚᱜ ᱠᱟᱨᱟᱨᱟ ᱥᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱜ ᱛᱮᱨᱥᱩᱨᱟᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱩᱥᱚᱱᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱟᱜᱟ ᱪᱷᱮᱥᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱥᱮᱞ ᱱᱤ ᱪᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱯᱤ ᱱᱟᱥᱛᱟᱢ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱱᱤᱢ ᱵᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱪᱟᱱᱥᱚᱝ ᱚ ᱭᱟᱱᱥᱱ ᱪᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱥᱮᱨᱣᱟᱡᱜᱨᱟ ᱭᱚᱱᱚᱡ ᱥᱤᱵᱟᱛᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱟᱜᱟ ᱥᱠᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱥᱮᱨᱜᱚᱱᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱣᱟᱪᱷᱚᱝ ᱣᱟᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟᱥᱤᱠᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱣᱟᱪᱷᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱥᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱤ ᱥᱟᱨᱟᱵ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱦᱩᱪᱩᱱᱤ ᱱᱜᱟᱜᱟ ᱱᱜᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱦᱚᱞᱚᱨᱫᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱱᱛᱩᱠᱛᱟᱨᱟ ᱭᱤᱜᱱᱚᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱯᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝᱮ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱡ ᱟᱪᱤᱞᱟᱜᱟ ᱪᱷᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱡᱚᱫᱚᱱ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱭᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱯᱟᱨᱮ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱜᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝ ᱛᱷᱚᱯᱴᱤᱱ ᱨᱚᱣᱤ ᱞᱟᱢᱵᱨᱫᱟ ᱩᱨ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱟᱱᱤᱪᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱤᱨᱤ ᱥᱮᱛᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱜᱟᱛᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟᱝ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱴᱮᱝᱜᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱥᱚᱝᱟᱨᱮ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱟᱢᱤ ᱥᱴᱮᱝᱜᱤᱱ ᱥᱟ ᱥᱤᱴᱤᱱᱩ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱡᱤ ᱟᱪᱤᱞᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩ ᱥᱤᱢᱟ ᱪᱷᱤᱵᱨᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱪᱷᱩ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱥᱤᱨᱤ ᱥᱮᱱᱱᱚᱜᱚ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱱ ᱦᱟᱱᱜᱟ ᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱥᱩᱜᱵᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱜᱪᱟᱝᱜᱮᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟᱝᱨᱚᱝ ᱱᱤᱜᱪᱷᱠᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱯᱨᱥᱚᱝᱡᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝ ᱛᱚ ᱛᱚᱝᱤ ᱥᱟᱠᱟᱝᱡᱜᱟ ᱵᱟᱥᱚᱱᱨᱮ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱛᱚᱜᱟ ᱣᱚᱪᱷᱩᱝ ᱛᱚ ᱥᱪᱚ ᱛᱷᱚᱵᱥᱚᱱᱟᱨᱮ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱪᱷᱤ ᱢᱟᱛᱷᱞᱛᱟ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱦᱟᱪᱷᱚ ᱠᱷᱤᱴᱤ ᱯᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱠᱷᱞᱟ ᱪᱷᱚᱜᱟᱜᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱝᱡᱜᱟ ᱠᱚᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱨᱜᱟᱭᱤ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱠᱚᱣᱟᱪᱷᱤᱱ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱥᱤᱡᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱮᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱨᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ

0: 아기가
1: 감가우마라데 감마 동가우래라데
0: 감마 쳐들지 동가우래 동가 노트 세고모 동가 노트 그는 거 동가우래야
1: 동가우
0: 응
1: どんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかどんなのってかなんかど